mambo bongile inasene nyambane ama hongulawa ya mamoto taxi masungulele ben kwazile mbiginga mbela babala kufambisa abantu e antirulo wa taxi usukelile nawe na jalanyana mafambela ya kona majale jukumeka nawe preocupação para na como direção provincial dos transportes akusa hewana lejwaku ivana na bafambisa ko mimota lei achaumbere avana lava avana nao wa kufamba la ruene então como direção le chinga mai kusungula ikukombela amefumo locais ngama governos locais leje ola ba município niwa administrações akuba nzeni kantiro wadwe baba banyika amasiku ya capacitação jitsongwana jigonziso zwa mafambela manene la hachitaratweni lejo na bahlengela ni commande provinciale departamento ya polícia de trânsito jinguna ya hina wa matransporte como hinga ola ko intiro wako wo kusungula anao wako fambisa antiro wa prestação de serviços ya taxi tanto ka decreto 35 loyunga revogariwa au anga prever a uma moto taxi e qual a kama wonga sungula antiro lo ku mahe wantiro basi na como direção e fama basi chumayela ku deve bantu bafamba lumunzeni ka segurança ya ku não pode hambi luku kunga hena ku khamseliwa kwatsi lomuka nawo mas vave ni mafambela manene lomu zwitaratwini lomu marweni ya hina anawutswa lowu hi nga unga kona sweswi hi nga decreto 78/2025 de 31 de dezembro hi nga regulamento wa matransporte rodoviario wa tlhamisela kutsongwani mahungu lawa ya matax makono wu nyika a tsitsimeto kama munisipio akuva wumba mahanyela ya manene ka ntirho lowu wa matax hi na komu dirisao hi le ku wonelela ku zwa famba kwatsi a zwi fambi kwatsi mas como e direção a kufa munhu mun'we a ku bayisiwa munhu mun'we i preocupação ya hombe a hi le ku hunguka ka kufa ka vanhu ne ka ku bayisiwa ka hi la ku ku nga kumeki ne munhu mun'we wo bayisiwa ne munhu mun'we wa kufa hi la ruweni hi ku fambisa ka swithuthuthu ni mimovha va kala ku va nga fambi kwasi

14 horas e 23 minutos, karatsuka se hinkabahi pa mo MP. Inagane ku ipero la. Ago pa ki kati ya yiga se litula mo MP Clayton David. Clayton na ta ku ya putu da bandula.

0: Senegal loyi loyi muchaka swaku ikoloso i ntlawa wukulu lowu nga kapiya wa ultimo kan wa kan wa ugamu lowu wenjekeke swinene. A vabeli va ntlawa wa Senegal a vanyingi ka vona hi lava hi va tivaka swa ku va bela ematikweni ya le handle ngopfu swinene. Hi ta vulavula hi maFransa, hi vulavula hi maItalia, hi vulavula hi maXipanya, hi vulavula tindhawu tinyingi lava belaka kona. A va bela va beli vakulu swinene lava nga ni vito a level mondial eka mitlangu leyi ya ku tiyisa misa kunene. Hi vini ni primera parte wa Froshu primera parte lweyi avabeli va nga kumeka na va le nervous na va nervous hi vona hi ka nyingi loko a ntlawa wa Senegal na u tlangela emabalizeni ya Hernan ya Mosambiki loko va tsandzekela hi ka nyingi va hamba marimati va hamba makanto por aí volta de 4 5 cantos sem que Mosambiki chegasse na baliza contrária. Hi swivulile hinkwaswo leswo na vakarhi va vuya hi ku phindaphinda leswo a hi swi nyimelile hikusa a hi swi tiva swa ku a Senegal i ntlawa lowukulu swinene loku u nga faneleke u endla yini hi va ni kawutela lelikulu swinene. Ku beliwa ku za ku ya fika a nkarhi lowu wa ku va Senegal a za ku sukela a ku marikara a golelanga marikara kunene ngingeke a nandzu munhu era linha de jogo e nga dula ku yisa sweswiyani swa ku vene a va swi kotile ku endla yini va gulisa hi nkama lowu va nga gulisa wona hi kumeka hi hlongolisa Mosambiki hi kumeka hlongolisa ndzhaku ka Presidente kunene a loko ku ve ku thasa kwazi ukamu ka primera parte hi vone Mosambiki a sungula ku kula Mozambique a sungula ku tlhasa eka ngani ka ngani a balizeni ka Senegal la ni ka nyingi na va falhara ma slasi falhara ma jogo a ma remate kunene kwa khasa kama lo u nga ha bikisiwe wa ku va hi vona minini wa hina a mfana wa hina leyi a nga yena a hi kumbikisaka a ni hlaya leswaku hikuva lavan'wana va nga ni vakulu ni hlaya leswaku jeni ka tamu ejikadoro lelikulu swinene jikadoro leli khanelisaka ni vhele mundiyali ku tlhasini nkama wa ku a kumbikisa swa ku hayini va khuluma hi yena tiko hinkwalo hayini va lwa hi yena matiko hinkwawo swa ku loyi a ku epa a ta vuya ka mina loyi a ta vuya ka mina hi vona madebati lama humaka swa ku va humasa ka ekipa leyi nga ka yona a ya ka sport ni para ka a ya Sunderland kumbe va huma a ya Arsenal kumbe va huma ya kwini hinkwaswo leswi hi ku vona valori ya jogador leswi yi nga tshamise swona a kumbekisile Jean Katam ya vukile a bola na le handle na le kule swinene a swi kotile ku fintara vajikadoro dzin'we na nga le mabitsi a kreditara leswaku daqui posso fazer o que eu sei melhor fazer a swi kotile leswaku va marikara gol le dzanga marikara gol dza ku xonga swinene parabéns mambas ku ve va swi kotile ku ve va arrancara um empate a sabor da vitória à frente do Senegal. Quando com a sabor da vitória, é que eu vou lhe a encamar o bezi, no qual estava eu ia cá intervalo, eu vou na Moçambique mais, lhe angat sem dizer que lego inza a balizar do Senegal, eu vou na mar matos falhados, eu vou na quase o deixa cá em dia que lá para mim cá balizar lele lá Senegal, acho que a conta cá angas o cunga em dia lá chumbenyan, no qual engalei empate. Epa, só era só o fumel. Epa, com o empate no Senegal é uma vitória para nós. Posso dizer, é um empate com sabor à vitória. Então, Estão de parabéns, miúdos, estão de parabéns, os mambas, pelo resultado. Na nego, mobelebe Bruno Wilson, e mobelebe Colo Suneno, mobelebe Nene Suneno, que sabe estar na sua posição, ou está de parabéns à federação que soube naturalizar esse jogador. No caso Fene, Casquinha Conde da Ena, acho que conseguiu com a minha Angola, Bruno Wilson, atrapalhando na Edmilson. Edmilson, acolheu o Nene, encavalou, havendo jogos antes, Nene, todos tranquilo. Edmilson Dove, o nosso maestro aí, o nosso capitão, aí atrás, se torna quadro. Então, reuni-lhe a jogos da Nene, de Moçambique, a Zinchek. Se não dá para ganhar, não dá para perder também. É o que ele já acha, é que as pessoas que encontram aquilo que usam. Chega a conta que o ganha, né? Não pode o lusa. Então, ficou colando. Gente, que ele já engaja, eu não sou mestre. Ele gosta com uma chimambana. É chimambana, hei. Vai, vamos. Chimambana, isso não é jogo lá, terrível. Isso não é jogo. Logo nos primeiros minutos, o assunto logo sofreu. Cara, a Namíbia, a lá me engana com a Namíbia, a acusar a Namíbia, a fumeira desse Xangai Big Sewell, Mr. Guerreiro, mais uma vez, parabéns para os mamilhas. Eu goei, a Gofana Lava vai, Nigatzaco, a Gofana Lava vai escutar, a corresponder a bandeira, a coisa de Moçambique, na Nico. A chefe, né, escutando que vai valorizar a Panalá, vai na Lissima Chunene, vai entrar no Lissima Chunene, vai na Kiki, vai na Ngara. Ngara, até pensei nisso, galera, ele quer Mr. Skin Conde. Mr. Skin Conde se fosse meu ver, já era a altura de algumas pedras. Uma cura vai ganhar com a seleção A. Então, olha aí, do Diogo Kalou, Kalila. A Diogo Pelembe. Diogo Pelembe é um jogador lei e Colo Suneno, ainda miúdo, mas sabe responder quando é chamado à seleção. Eu vou falar com a sua coisa, sei que ela encavalou o Atimab, era um cama, a Carlota, até que. A papai Waiki, a Gaira Domingues, a Sungulina, a Limufana, a idade de Yuli, a Gagaiola. Então, não seria novidade se ele passasse agora para a seleção. Mas, deixamos tudo nas mãos do Mister. O Mister aí que vê quando pode e quando não pode. Então, deve com o lixo de rodar, com o lixo de gaga, as coisas nunca se vão pronto. Aí, em seguida, a Wana, da Itaú, aí a gente zoado. Quando. Foi o momento exato até militar. Logo ele fama foi dizer, o camisola 7, Alírio. Alírio também é um jogador de manhã, ele diz, na galazinha, com esse secreto, logo de ganhar campo, ele diz, maravilha, jogador deles, e agora diz, escuta, responde lá, qual uma jogada, de criar calefrio, nunca mais defesa, e adversário. Então, estão de parabéns, miúdos. Não vejo a hora de ver eles atuar na seleção A, mas só isso pode acontecer logo a mestre. Agora os homens já estão prontos. Esse é o trabalho dele. Nós só temos que analisar o que é que está acontecendo, o que aconteceu, o que não aconteceu. Enfim, parabéns aos mamas. Parabéns às maminhas, digo parabéns aos dois, porque não entregamos nenhum jogo. Em casa mandamos nós, demonstramos isso, tanto nos mamos, tanto nos maminhas. O resultado é aceitável, é aceitável. Vamos ver os próximos jogos que aproximam. Está agora mais um na batida de
1: lawa ave mavonelo ya vahisekeli vandla wa tiku hi bola hi vulavula hi seleção la Moçambique leli beleke tolo ni ntlawa wa Senegal va va ringana hi bola lin'we nambini ku humelela ka Masubi 20 ka ntlangu wa ta Sakhozafa swin'we ni ku humelela ka wa lo va sube 20 matrini ka Namibia hi mabola manharu ya ku pfumala ya ngulo swileswo sonto ya mundzuku ku ta beliwa ntlangu wa final xikarhi ka masube 20 swin'we ni ntlawa wa Afrika-Dzonga ntlangu lowu ta beliwa a Tumene Arena Lalji tani lo mitlangu ilandziwaka kona hi tsundzuxa leswaku hi masubi 20 ka ntlangu wa ku sungula swimambana swi amukeli a ntlawa wa Seychelles swi va swi humelela hi munhu wa mabola ya ku pfumala ya ngulo ka jornada la vumbirhi a masubi 20 ma luzile mahlweni ka ntlawa wolo wa Namibia hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ka Stol ka mama ya Shinash swimambana swi humelelile mabola manharu ya ku pfumala ya ngulo kasi ka ntlangu wa Senegal na Musambiki lweyi a ringaneke hi wa vumbirhi lweyi Musambiki lweyi ka mitlangu leyi ya ku kongoma a kane a ta tlhela a yamukela ntlawa wa Sudan a Stadio Nacional do Zimpedo hi leti nga na tona ku va hi tlhasisa kusukela a swifundzankulu Maputo.
2: Ebongile Annabella Nkumbe lana mpela hi kumeke nkatsakanyo mayelano ni ta mafambelo ya ntlangu ya tolo eka mavonelo ya vakhuzeli va bola vahesekeli hikwalaho ka ta mitlangu tiyisa mirhi hi xiyimo xa xifundzankulu xa le ka Maputsu ku leswaku ntlangu wa ku sungula wa masube 20 hikwalaho ka kuzafa Mozambique lowu a tshwixeke a ntlawa wa Seychelles 4-1 ntlangu wa vumbirhi ya luzile mahlweni ka Namibia 1-0 ntlangu wa vunharhu a va tshwixa ntlawa wa Mauritia hi 3-5-0 leswi maheke ku va Mozambique a chapelaka xiyenge lexi tolo wa beke tiko ra Namibia 3-0 ndzhaku loko va te va ringanele hi ntlawa ni ntlawa wa Angola hi tipuntu ni mabelele ya kona kambe Mozambique leswi maheke ku va chapelaka xiyenge lexi ku va a kumele a swikatisi switsongo ku tlula a tiko la Angola. Mwingset, loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mitlangu ya lavakulu kumbe ku va leswaku a mphikisani leyi ya subi 20 tanihi marito ya Faisal Sidat murhangeli wa Federation Mozambique Canad Football a ntlangu wa Gamesa a ta ve mundzuku sonto ntlangu lowu vekisiwile ku va ta landziwa Stadio Nacional de Zimpedo hi xileswo murhangeli wa nhlangano wa bolo hi xiyimo xa tiko la Mozambique Big Faisal Sidat a beke ndleve ka vatshami tiko hinkwavo leswaku va kumeka hi ntalo ndzeni ka mitlangu leyi inaka loko le karhi hi vulavula hi mitlangu ya lavakulu Mozambique tolo a ringanele mahlweni ka ntlawa wa Senegal hi golo lin'we golo la Jean Katamu mitlangu loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mafambelo ya yona hi vona leswaku ka ri siku la tolo Seychelles a ringanele ni ntlawa wa Lesotho na va nga zanga va goliselana ku vona a ntlawa wa Eritrea lowu u ba a ntlawa wa Eswatini hi 2-0 a ntlawa wa Djibouti lowu u biwile hi Sudan Sule hi 4 wa mabola ya ku pfumala a ya ngulu ka wa zitlanu ri siku la kasi matlhari hansi na kuri mingset loko hi cuvuka hi ntshimantshima mayelano ni mitlangu leyi yi sunguleke ku va i beliwa hi wazini 24 ka September hi wona ntlawa wa Namibia loko u le karhi u tshwixa ka group game a ntlawa wa Congo hi 1-0 ntlawa wa Republika Democratica du Congo ka group u bele a Guinea Equatorial hi 2-0 Mauritania eka group F a bele ntlawa wa Republika Centroafricana hi 3-1 Libya a ringana hi 2-2 ni ntlawa wa Botswana hi Costa de Marfim a Ghana hi 2-0 eka grupu C eka grupu E Sierra Leone a bewele kaya hi Zimbabwe hi mabola mambiri ka manharu Camarons a ve a tshwixa ka grupu G a tiko la Comoros hi 3-1 Tunisia a ringana ni ntlawa wa Uganda ka grupu aga hi golo lin'we eka grupu J lana u kumeka ka Mozambique 1-0 kumbe ku vula swa ku Senegal kasi matlhari hansi Mozambique Senegal kumbe ku vula leswaku Senegal Mozambique Sudan ka grupu yo le jota a swishile tiko la Ethiopia hi 1-0 na ka grupu L hi vona ntao a tiko la Tanzania le biwa hi Guinea-Bissau hi magolo mambirhi ya ku pfumala a yangolo. Niger ka grupu a bele tiko la Lesotho hi 2-1. Malawi a tshwixa tiko la Sudan du Sul hi 2-1. Gambia a bele a tiko la Somalia ka grupu C leswo hi 2-1. Togo ka grupu E a ba hi 1-0. Aptiko la Burundi ka grupu kapa Rwanda a tshwixi tiko la Liberia hi 3-1. Nigeria a bele a tiko la Madagascar ka grupu L hi 2-1. Marocco xa ba tiko la Gabon hi 2-0 ka grupu A. Ka grupu B Gibita ni tiko la Angola va ringani lava nga zanga va goliselana. Ka grupu F Burkina Faso a ringana na Benin hi golo lin'we. Argelia ka grupu E ave a tshwixa tiko la Zambia hi 3-1. Mali eka grupu K a B a ntlawa wa Cabo Verde hi 3-1. Loko hi cuvuka ka grupu D ka mitlangu leyi yi nga karhi yi landziwa sweswi hi vona tiko la Afrika-Dzonga leli tshwixaka tiko la Guinea ku ta fika sweswi hi 1-0 lana ku nga karhi ku beliwa 34 wa timinete. Kenya a ka grupu D ntlangu wu karhi wu landziwa sweswi a karhi a luza kaya mahlweni ka Eritrea hi golo lin'we la ku pfumala a ya nkulu. Inaka na ku rumingiseti loko le karhi hi civuka melano ni ta matshamele ya tabela classificativa laha se ku beliweke a mitlangu leyi ya ku sungula hi vona leswaku ka grupu A Maroko xi a rhangala a mphikisano a ni 3 wa tiponto ku landza Niger ni tiponto tinharhu na yinawu ka tindhawu timbirhi ta ku gamese vona Lesotho na Cabo na Gabon lava va kalaka va nga se kuma ni ponto. Ka grupu B lano hi vona a ntlawa wa Malawi li karhi wu rhangela swikwata na tiko la Angola na Gibita va ta ka tindhawu ta ti landzelaka va ni ponto yin'we ntsena hikuva va ringanile 1-0. Sudan du Sul a kumeka ka ndhawu ya ugamesa loyi a kalaka a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we. Eka grupu C Costa de Marfim a kumeka ka ndhawu ya ku sungula a ni tiponto tinharhu, tiponto ta ku fana leti ti nga na Gambia. Ku vona ka ndhawu ya vunharhu kumeka Somalia loyi a kalaka se va kuma pontu ni ntlawa wa Ghana na wona u se kuma pontu. Eka grupu D hi vona Eritrea a rhangelaku na a ni 3 pontu xi ni tiko la Afrika-Dzonga na lona li na 3 pontu. Kambe mitlangu leyi ya ha le karhi yi beliwa sweswi a ku se tiva leswaku i mani loyi a nga ta humelelaka. Kambe tani la vulaka kona Eritrea wa humelela hi bora lin'we la ku pfumala ya ngulu tiko la Afrika-Dzonga na lona la humelela hi bora lin'we la ku pfumala a ya ngulu. Eritrea a karhi a ba tiko la Kenya kasi Afrika-Dzonga a ba tiko la Guinea. Eka grupu E Republika Demokratika du Congo a ni 3 pontu, Zimbabwe na 3 pontu na va endli ntlangu wun'we ntsena Risela Rioa ni ntlawa wa Guinea Equatorial lava va se kuma tipontu. Loko yi nghena ka grupu F Mauritania a ni 3 pontu, Benin a ni pontu yin'we ntsena, tipontu ta ku fana leti nga na Burkina Faso ku vona Republika Centro Africana loyi a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we. Ka grupu G hi vona Cameroons a ni 3 pontu, Namibia a ni 3 pontu, la Congo a nga se kuma pontu, Comores ni yanawa a nga se kuma pontu. Ka grupu aga Botswana a ni pontu yin'we, Libya a ni pontu yin'we, Tunisia a ni pontu yin'we, Uganda a ni pontu yin'we. Hinkwavo lava ka mitlangu leyi va yi landza eka risiku la tolo va ringanile mitlangu ya vona. Loko hi vonaka grupu E Argelia a ni 3 pontu, Togo a ni 3 pontu, Burundi a luzile ntlangu a nga na pontu, Zambia na yena va luzile ntlangu a nga na pontu. Eka grupu Jota Sudan a ni 3 wa tipontu, a winile ntlangu wun'we. Mozambique Senegal va ni pontu yin'we ntsena, Ethiopia a nga se kuma pontu. la helikari chuvuka ka group kapa mali and 3 point rwanda and 3 point cabo verde liberia la vase kuma point ne ni yinwe ka group l hivona guinea bissau 1 3 point nigeria and 3 point madagascar angese kuma point tanzania na nawo angese na kuma ni point ni yinwe inaka mwingset loko helikari chuvuka mala ni mitlangu ya segunda jornada lengra singula ka kuva e liwa erisiko la 28 ka setembro Guinea Equatorial atabela nitlawa wa Sierra Leone ka grupu e ka Zimbabwe ka grupu e abela nitlawa wa Republika Demokratika du Congo ka grupu F Republika Centroafricana lwa tupimina mtamu nitlawa wa Burkina Faso kuvana Tunisia ka grupu aga abela nitlawa wa Botswana ka grupu G Comores atabela na Namibia kuona grupu A Lesotho abela na Maroko. Ka grupu B, Afrika, Sudan do Sul abela na Egipto. Ka grupu I, Burundi abela na Argélia. Moçambique ka grupu J, atapimana mintamu nitiko la Sudan. Kuwana Etiópica, ayamkala at ka grupu yole ayamkala tiko la Senegal. Ka grupu L, Madagascar atabela na Tanzania. Ka grupu C, Ghana atabela na Gambia. Ka grupu H, Uganda abela na Libya. Zambia abela na Togo. Ka grupu I, ka grupu K, Cabo Verde atabela na Rwanda. Ka grupu L, ivona Guinea Equatorial lwe abela na Nigeria. Gabão ka grupu A atabela na Niger. Kuvona Grupo C, Somália, abela nitiko la Costa de Marfim. Benin, abela nitiko la Mauritânia, ka grupo F. Na Hichuvuka na kona Congo, luang abela kuna Comores, ka grupo G. Na Líbia, abela nitiko, kumbe Libéria, abela nitiko la Mali, ka grupo K. Mwengset, Eritreia, atabela na tikula Afrika Zonga ka grupu D leso elisiku la 30 ka setembro kuvona idia 1 ka outubro kumbe elisiku la 1 ka outubro Guinea abela ni tiku la Kenya na mintlangu leyi ingata gemetiwaka na Angola abela na Malawi ka grupu B leso elisiku tingata ku 6 ka n'hweti ya outubro hivulavula na Sirishtan na chuvuka melano nita mintawa inkwayo ya tikunkulu Afrika lenga kari bela kuva itakumeka eka mintlangu yo gamesa mintlangu le ingata lanziwa ko a hilambela 2027 kambe ijongo selatima bata hina konga likali na kone talavitela kuva itwa shuva sha David Mathusi melano ni mintlangu Lei lanzuwe ketolo, nitawa ikulu ya bola tikuwen la Mozambique. Vula, nitawa lo ukulu ni masubvinti ka mintlangu ya kosa.

0: Mitumo ya radio Msambike Misor Provincial ya Inyambani ndandikanka mane natani mahungu ya aditi kuna hanzi kaliti kunku tumisano vuto antena national mudi tikoni kunku weza 9 horas ni 30 minutos.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Fica 22 horas nem 14 minutos, mitiria Rádio Moçambique, estiche já em Inhambane, dizimene, ya mitiro, mitiro, ya sikulegi ganha muncha, ya umbiri, hilirim la chitwa. Kunga hekalo takuma matimu ya siku, kwa laha estichin, makono, simamo, wa wingisit ginen, kamitiru ya hini.